Dobro jutro, srijeda je 16. septembar, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Rast cijena nafte i prirodnog gasa na svjetskim tržištima mogao bi izazvati novi val poskupljenja u Bosni i Hercegovini. Energetski stručnjaci upozoravaju da bi, ukoliko nafta nastavi poskupljivati, cijena goriva mogla dostići i 4 marke po litru, što bi dodatno povećalo cijene roba i usluga. Istovremeno, suša je smanjila domaću poljoprivrednu proizvodnju, pa se očekuju više cijene hrane. Sindikalne analize pokazuju da su cijene prehrambenih proizvoda u posljednjih 5 godina porasle oko 60%, značajno više od rasta plata i penzija. Požarna sezona u Bosni i Hercegovini prema dosadašnjim pokazateljima završena je sa 241 zabilježenim požarom. Podaci Europskog sistema za informisanje o šumskim požarima pokazuju da je tokom ove godine izgorjelo skoro 76.000 hektara površine, što odgovara veličini oko 105.000 fudbalskih terena. Značajan dio tereta u gašenju požara ponovo su preuzeli helikopteri oružanih snaga BiH, koji su imali više od 176 sati naleta i izbacili oko 760.000 litara vode. Europske analize upozoravaju da će zbog klimatskih promjena i kod velikih požara u budućnosti dodatno rasti. Sarajevo se i ove godine predstavlja na Arabian Travel Marketu u Dubaju, jednom od najvećih svjetskih sajmova turizma, koji okuplja više od 55.000 učesnika i 2.800 izlagača. Turistička zajednica kantona Sarajevo nastup koristi za susrete sa tur operatorima, aviokompanijama i turističkim agencijama s ciljem povećanja broja gostiju s Bliskog istoka. Tržište Ujedinjenih Arapskih Emirata posebno je značajno zbog dužeg boravka i veće turističke potrošnje gostiju, a iz turističke zajednice očekuju snažni povratak turista iz zemalja zaljeva. Broj 100-godišnjaka u Japanu prvi put je premašio 100.000. Prema podacima Japanskog ministarstva zdravlja, u toj zemlji živi skoro 108.000 osoba starijih od jednog stoljeća, čak 88% su žene. Poređenja radi, kada je 1963. počelo vođenje ove statistike, Japan je imao samo 150-300-godišnjaka. Dok stanovništvo živi sve duže, zemlja se istovremeno suočava s ozbiljnim demografskim padom. Broj japanskih državljana za samo godinu dana smanjen je za više od 900.000. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove, magla ili niska oblačnost. U Sarajevu sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka oko 13, a dnevna oko 25 stepeni.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Pojačan intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: i zime. Kino Cineplex Sarajevo postaje mjesto najvećih filmskih doživljaja. Srce zvijeri. Brad Pitt u nemilosrdnoj borbi za opstanak u Cineplexu od 24. septembra. Avengers Endgame. Legendarni Marvelov spektakl ponovo na velikom platnu od 24. septembra. Digger. Tom Cruise u dosad neviđenoj ulozi i komediji katastrofalnih razmjera od 1. oktobra. A onda stiže finale sage koje će promijeniti sve. Dina, treći dio. Grandiozno. Epsko. I beskompromisno. Finale trilogije od 15. decembra u 2D i Dolby Atmosu. Četiri filma, četiri spektakla, jedno mjesto. Cineplex Sarajevo. Vaše kino u centru grada. Rezerviši svoje mjesto i doživi filmove na velikom platnu.
1: Znate onaj osjećaj kada pronađete komad koji želite nositi odmah? Upravo je stigao u Lindex. Nova kolekcija donosi nove favorite. Komade koji izgledaju sjajno, pružaju udobnost i lako postaju dio vaše svakodnevnice. Za žene, djecu i bebe. Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
0: Trebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: postiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
5: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 KM uz čak 2.000 KM dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
6: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
7: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
8: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
9: To je to hit FM radio Sarajevo.
10: To je to, to je to. Samo hitovi
11: 104,9.

Dobro jutro, srijeda je 16. septembara, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Rast cijena nafte i prirodnog gasa na svjetskim tržištima mogao bi zazvati novi val poskupljenja u Bosni i Hercegovini. Energetski stručnjaci upozoravaju da bi, ukoliko nafta nastavi poskupljivati, cijena goriva mogla dostići i 4 marke po litru, što bi dodatno povećalo cijene roba i usluga. Istovremeno, suša je smanjila domaću poljoprivrednu proizvodnju, pa se očekuju više cijene hrane. Sindikalne analize pokazuju da su cijene prehrambenih proizvoda u posljednjih 5 godina porasle oko 60%, značajno više od rasta plata i penzija. Požarna sezona u Bosni i Hercegovini prema dosadašnjim pokazateljima završena je sa 241 zabilježenim požarom. Podaci Europskog sistema za informisanje o šumskim požarima pokazuju da je tokom ove godine izgorjelo skoro 76.000 hektara površine, što odgovara veličini oko 105.000 fudbalskih terena. Značajan dio tereta u gašenju požara ponovo su preuzeli helikopteri oružanih snaga BiH, koji su imali više od 176 sati naleta i izbacili oko 760.000 litara vode. Europske analize upozoravaju da će zbog klimatskih promjena i kod velikih požara u budućnosti dodatno rasti. Sarajevo se i ove godine predstavlja na Arabian Travel Marketu u Dubaju, jednom od najvećih svjetskih sajmova turizma koji okuplja više od 55.000 učesnika i 2.800 izlagača. Turistička zajednica kantona Sarajevo nastup koristi za susrete sa tur operatorima, aviokompanijama i turističkim agencijama s ciljem povećanja broja gostiju s Bliskog istoka. Tržište Ujedinjenih Arapskih Emirata posebno je značajno zbog dužeg boravka i veće turističke potrošnje gostiju, a iz turističke zajednice očekuju snažniji povratak turista iz zemalja zaljeva. Broj 100-godišnjaka u Japanu prvi put je premašio 100.000. Prema podacima Japanskog ministarstva zdravlja, u toj zemlji živi skoro 108.000 osoba starijih od jednog stoljeća, čak 88% su žene. Poređenja radi, kada je 1963. počelo vođenje ove statistike, Japan je imao samo 153 100-godišnjaka. Dok stanovništvo živi sve duže, zemlja se istovremeno suočava s ozbiljnim demografskim padom. Broj japanskih državljana za samo godinu dana smanjen je za više od 900.000. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ozona Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove, magla ili niska oblačnost. U Sarajevu sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka oko 13, a dnevna oko 25 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi

0: petak, 18. septembra, od 20 sati, očekuje vas posebna Horror Night večer u Cineplexu. Uz film Resident Evil, najnovije poglavlje kultne horror franšize. Resident Evil donosi novu, mračnu priču smještenu u svijet prepun opasnosti, misterije i preživljavanja. Poklon poster za naše posjetioce. Posteri su dostupni do isteka zaliha. Poklon sponzora Powered by Digital City. Očekuju vas i posebni pokloni sponzora. Vidimo se 18. septembra u 20 sati na Horror Nightu. Cineplex, vaše kino u centru grada.
1: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
2: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg Marko 85. Hrenovke budi 4 puta 125 grama 3,10. Croissant 7 days 60 grama 0,90. Vaš Robot.
3: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
4: BH Telekom. Moja priča.
5: To je to hit FM radio. Sarajevo, evo.
6: To je to. Samo hitovi.

0: jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Ovo je Hit FM, 7:30 i evo sad je pravo vrijeme za jedan dobar, ali stvarno dobar rock mini koncert, jer pored ovih ženskih favorita koji su već predloženi na broju 061 010 030, izdvojila se grupa Parni Valjaka, njih dugo, dugo, dugo nije bilo na listi.
4: Pa šta da kažem, ako Parni Valjak dugo, dugo, dugo, kako i sam kažeš, nismo slušali, a stvarno nismo, mislim da je vrijeme, još oni imaju onu pjesmu, Jesen u meni, mislim, kud bolje pjesme za ovo vrijeme.
3: Ali bolja je ona, naurušan samo smiješkom hodam ja kroz grad, zvona zvojene, nedjelja je, kome pripadam, ili tako ide. Pojačajte Hit FM, Parni Valjak i mini koncert.
2: Duplo je bolje, samo na Hit FM-u, dupli hit omiljenih izvođača.

0: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica zeljanica, krompiruša ili meksička uz megle jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.

0: Mladi ne čekaju dugo. U Ula Popken je stigla finalna rasprodaja. Dodatnih 20% popusta na već snižene artikle. Elegantni krojevi, nezaboravan kvalitet i moda koja slavi svaku siluetu. Pronađi favorite u kojima ćeš se osjećati lijepo i potpuno svoje. Ula Popken, moda koja pristaje tebi. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i iskoristi finalnu rasprodaju.
1: To je to hit FM radio Sarajevo.
2: To je to.
3: To je to.
2: Samo hitovi
3: 104,9.

Dobro jutro, srijeda je 16. septembara, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Rast cijena nafte i prirodnog gasa na svjetskim tržištima mogao bi izazvati novi val poskupljenja u Bosni i Hercegovini. Energetski stručnjaci upozoravaju da bi, ukoliko nafta nastavi poskupljivati, cijena goriva mogla dostići 4 marke po litru, što bi dodatno povećalo cijene roba i usluga. Istovremeno, suša je smanjila domaću poljoprivrednu proizvodnju, pa se očekuju više cijene hrane. Sindikalne analize pokazuju da su cijene prehrambenih proizvoda u posljednjih 5 godina porasle oko 60%, značajno više od rasta plata i penzija. Požarna sezona u Bosni i Hercegovini prema dosadašnjim pokazateljima završena je sa 241 zabilježenim požarom. Podaci Europskog sistema za informisanje o šumskim požarima pokazuju da je tokom ove godine izgorjelo skoro 76.000 hektara površine, što odgovara veličini oko 105.000 fudbalskih terena. Značajan dio tereta u gašenju požara ponovo su preuzeli helikopteri oružanih snaga BiH, koji su imali više od 176 sati naleta i izbacili oko 760.000 litara vode. Europske analize upozoravaju da će zbog klimatskih promjena rizik od velikih požara u budućnosti dodatno rasti. Sarajevo se i ove godine predstavlja na Arabian Travel Marketu u Dubaju, jednom od najvećih svjetskih sajmova turizma koji okuplja više od 55.000 učesnika i 2.800 izlagača. Turistička zajednica kantona Sarajevo nastup koristi za susrete sa tur operatorima, aviokompanijama i turističkim agencijama s ciljem povećanja broja gostiju s Bliskog istoka. Tržište Ujedinjenih Arapskih Emirata posebno je značajno zbog dužeg boravka i veće turističke potrošnje gostiju, a iz turističke zajednice očekuju snažni povratak turista iz zemalja zaljeva. Broj 100-godišnjaka u Japanu prvi put je premašio 100.000. Prema podacima Japanskog ministarstva zdravlja, u toj zemlji živi skoro 108.000 osoba starijih od jednog stoljeća, čak 88% su žene. Poređenja radi, kada je 1963. počelo vođenje ove statistike, Japan je imao samo 153 100-godišnjaka. Dok stanovništvo živi sve duže, zemlja se istovremeno suočava s ozbiljnim demografskim padom. Broj japanskih državljana za samo godinu dana smanjen je sa više od 900.000. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove, magla ili niska oblačnost. U Sarajevu sunčano uz malu dumirenu oblačnost, jutarnja temperatura zraka oko 13, a dnevna oko 25 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Pojačan intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Dobro jutro.

0: Overdrive, tako se pjesma zove, Offenbach u jutarnjem programu. Evo malo ovog bržeg ritma da se zagrijemo jutros.
1: Pa s obzirom da nam je i sunce danas izašlo iznad Sarajeva, moram da kažem da ovo će biti jedan lijep sunčan dan za sve naše slušatelje, tako da ako imate nekih nekog slobodnog vremena danas, naročito poslije podne, nakon posla, iskoristite ga, s obzirom da će biti fino, toplo, ugodno u Sarajevu do nekih 27-28 stepeni.
0: Naša slušateljka Sandra nam je uljepšala dan, kako je samo fino otpjevala mini koncert, ovo imate na našem Instagramu, njen story, kako pjeva uz parni valja.
1: Napisala je, zanemarite moje pjevačke sposobnosti, ali iskreno što se mene tiče, ona je od mene bolja 17 klasa, tako da
0: dobro, to
1: može.
0: Nije teško, Andrej, to uopšte nije teško. Mogu si dati neki bolji kompliment. A vidi, drago mi je da utičemo ovako na naše slušatelje, znaš, stvarno se trudimo. I što se muzike tiče, i što se ovih naših tema tiče, jedna danas dobra. Ova informacija iz Japana, dakle, 108.000 stogodišnjaka u Japanu.
1: Tako je.
0: 80% žena.
1: 88% žena. Još zanimljivija statistika.
0: Znaš šta je najveći catch? Kad je Bosna i Hercegovina u pitanju, taj procenat je sigurno 90%.
1: Kad su žene u pitanju?
0: Žene duže žive, druže.
1: Žive duže. I to u Bosni i Hercegovini prosjek godina koliko žene žive, negdje između 75 i 78, zavisi, jeli?
0: A vidiš ti sad te situacije. Sad čovjek i ne razmišlja o tim nekim morbidnim stvarima.
1: Dobro.
0: Ali hoće li se one udavati opet?
1: Kad napune 70,
0: pa nije, nego
1: koju, kad ostanu same.
0: Ode, osta ona, uda se, a ti...
1: Pa vidi, to je legitimno pravo. Mada koliko sam ja shvatio da žene najčešće zapravo izaberu, posebno ako su cijeli život imale jednog partnera, bili vjerni i taj partner njoj i ona njemu,
0: dobro,
1: da ona nekako ostane sama, da odluči da ostane sama i dalje suštinski vjerna tom partneru, iako njega nema. Tako meni nekako izgleda, bar ovo... prethodne ove generacije. Danas kako će to funkcionisati? To
0: danas to
1: teško pitanje.
0: Ove situacije. A što mi manje kraće živimo?
1: Pa zato što muški uglavnom ne vode računa o sebi, krenuši od svog zdravlja pa nadalje. Sve je nešto preći je posao, preći su prijatelji, preći...
0: Od danas mijenjamo politiku.
1: Pa suštinski
0: stavljamo
1: tako bi bilo pametno.
0: Sebe na prvo mjesto, nećeš više, moje mire. Dakle, i ti, Andrej, dakle, dosta više si...
1: Pa ne, vidi, nisu ljudi bez veze naučnici širom svijeta, mislim, ustanovili te plave zone, mjesta gdje ljudi žive prosječno najduže na svijetu, između ostalog to je Japan, to je Sicilija, dakle, mjesta gdje se ipak stavlja čovjek na prvo mjesto, a ne neki posao, ne neki novac, ne neke obaveze, ne neke druge situacije. Čovjek je na prvom mjestu i mislim da tako i suštinski mora biti.
0: Kad već govorimo o tome, kažem, mislim da je ipak lakše ženama ako ostanu same, ako muž prvi ode sa ovog svijeta.
1: Do, što je zapravo najčešća situacija?
0: Njoj je puno lakše, dakle, mi muškarci, mi smo smotani, mi ne znamo ništa.
1: Dobro.
0: Mi smo ručka sebi napravili.
1: Tačno. Mislim, govorimo
0: oprati,
1: standardu.
0: gdje su, mi ne znamo čarape naći.
1: Tako je. Ispeglat nešto, ili da ne pričamo nekim kompleksnim radnjama, poput, ne znam, oprat prozore, ili, ne znam, oprat kuhinju, generalno čišćenje i tako dalje. Da, pravo se, teško bi
0: pitanje,
1: mi bez žena.
0: Svih pitanja, zašto žene duže žive od muškaraca?
1: To je jasno.
0: Ajde da vidimo,
1: odličan pitanje.
0: Mi imamo slušatelje koji sve znaju, tako da vjerovatno znaju odgovor na ovo pitanje, ovo ja ne znam.
1: Mislim, ima nekih, ono što kažu naučnici, šta su neki razlozi.
0: Ajde,
1: i tako
0: daj pitaj u vještačku inteligenciju.
1: Da, vještačku inteligenciju. Da vidimo da li vještačka inteligencija zna zašto čovjek zašto žene duže žive od muškaraca. Evo, sad ću da pitam.
0: Ja, evo, ne znam, ne vidi neki

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Novi izgled. Novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross. Još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. U petak, 18. septembra, od 20 sati. Očekuje vas posebna Horror Night večer u Cineplexu. Uz film Resident Evil, najnovije poglavlje kultne horror franšize. Resident Evil donosi novu, mračnu priču smještenu u svijet prepun opasnosti, misterije i preživljavanja. Poklon poster za naše posjetioce. Posteri su dostupni do isteka zaliha. Poklon sponzora Powered by Digital City. Očekuju vas i posebni pokloni sponzora. Vidimo se 18. septembra u 20 sati na Horror Nightu. Cineplex, vaše kino u centru grada.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
4: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro chip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
5: BH Telekom. Moja priča.
6: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
7: To je to. Samo hitovi.

0: Idemo dalje. Evo, smijemo se, jaja. Otvori se žestoka tema jutro. Ničim izazvana.
1: Pa dobro, izazvana Japancima, odnosno njihovoj informaciji, njihovog ministarstva zdravstva, zapravo da u Japanu živi negdje oko 108.000 stogodišnjaka, od kojih je preko 80% zapravo su žene.
0: U Bosni i Hercegovini nemamo tačne podatke, ali 90% sigurno je to u odnosu na muškarce. 100%.
1: Pa evo, kada govorimo o prosječnom životnom vijeku, dakle, prema podacima Svjetske banke, prosječna starost u Bosni i Hercegovini za oba spola je oko 78 godina. Za žene nešto više, dakle oko 81 godina, a za muškarce oko 75 godina. Dakle, suštinski žene oko 6 godina duže žive nego muškarci kada je u pitanju Bosna i Hercegovina.
0: Zašto? Pitanje svih pitanja, zašto je to tako?
1: Pa ako pričamo o nekoj prošlosti, u historijskom kontekstu, onda jel znamo da su ovdje bili ratovi i tako dalje.
0: Ma dobro, pusti to. Pusti,
1: ali ako pričamo o nekim današnjim razlozima.
0: Govorimo, evo,
1: razlozima,
0: o normalnom vremenu kad imamo, dakle, pazi, jedemo istu hranu, spavamo na istom krevetu, pijemo istu vodu. Imamo iste i probleme, dakle, svi...
1: Tako je, živimo na kraju krajeva, mislim, zajedno. Jel?
0: Plaćamo računa zajedno, sve zajedno. I novčanik je zajednički. Ali
1: neki je problem.
0: Ima to na vagi, to je nešto preteže.
1: Evo, ima i specifičan podatak za kanton Sarajevo. Ovdje muškarci žive 72,2 godine.
0: Samo?
1: A žene 77,4 godine. Dakle, otprilike negdje 5,2 godine u korist žena.
0: Hvala, nema se na to malo šta i udavati.
1: Radi 5 godina.
0: Za 2 godine, ako bude u 2 godine.
1: Pa dobro, mislim, vidi šta
0: su... ćeš ti. A mada mi smo imali i u gostima priče oko ovih staračkih domova.
1: Da se ljude zaljube suštinski.
0: To ne malo,
1: to
0: se zaljube ko da im i osa. Samo o tom pričaju, o vjenčanjima i svadba.
1: Tako je,
0: tako je. Mi, pazi, idemo mi si u te godine. Mi to nas neće ni mimoići, ni mašiti, što se kaže.
1: Apsolutno tačno. Pa vidi, u Japanu postoje tri specifičnosti vezane za njihovu kulturu, ali jedna od njih je, evo, možda i kod nas primjenjiva. Zove

0: Pa bilo bi lakše.
1: Ona pita na ljudi se na nju kaže, a kada se oženi, da tuda kaže kad umre, to je glavna rana.
0: Ljudi će se.
1: Najjača od svega, na ljudi se, zamjerit će, zahatrit će, ono, niđe veze.
0: Pa dobro.
1: Mada, i u drugom životu nije rahatluk, ja gledam, ne, bilo je mišljeno Japancima tim, bolan umru u samim stanovima, pa imaju one nekakve, one, kako se zovu, službe što hodaju po gradu da vide pomjera li se već. Ako se već ne pomjera, znaju da su umrli unutra, bježiba. Bolje rahat umrijeti na vrijeme rane nego živjeti do neka doba.
0: Pazi, priča je malo morbidna, ovaj, što jest, jest. Ali ovaj životna je, dakle to nas sve čeka, dakle ni to i mene i vas i petog i desetog i samo je pitanje je li to 74, 99, 108, apsolutno najvažno, međutim to će da se desi i jedno ide, drugo ostaje, e sad to što ostaje hoće da živi, hoće honeymoon, hoće svadbu.
1: Ja bih volio svojoj da nađe kakvog hajrlu da bude raha, da bude sretna, što da ne, da ne. Baš lijepo.
0: Ne bi ti smjer,
1: ako ono... voliš, ako voliš nekoga, pa nek uživa poslije toga, jel tako?
0: Kaže nam slušateljka Malačas, imam 34 godine, sad ne mogu da nađem momka, kamoli sa 70. Pa jeste, ima djevojaka u Sarajevu, ne mogu da nađu momka, nema šanse. Dakle, ono...
2: Šta god, jeste. Ja idu na sve moguće događaje i opet ništa.
0: Ide i na team buildinge, ide i
2: na, na koncerte, sve.
0: I na SFF, ide sve.
1: Ima visoke standarde, brate dragi, ima i ta, nema šta, da, ima to. A sve jedno pitanje za vas, mom srce pitaš, ali o pojente života, koja je vaša pojenta života, pa vi ne ganjate svoj rep u krug, e to me interesuje.
0: Naša ja pojenta, evo Andrej je dobar, ima Andrej, sad ćete da se iznenadite, sjedite, ovaj, ako stojite, sjedite sad i slušajte sad kad on kaže to treba, i zapiši, molim te, ta...
2: Dobro zapiši.
0: Dobro zapiši.
2: Koji je datum? 16.9.
0: A sad Andrej pojenta, on ima te teorije, ovaj, to ja se čudim nekad, ali evo hajde sad da se čudimo.
2: A ne, nemam, ja sam našao svoju svrhu, moja svrha je sada dijete. To je u zadnjih, evo... 25 i pol mjeseci, to je neka moja svrha života i svaki put kad dobijem taj osmijeh od nje i taj neki zagrljaj, ovaj, ja ne znam, isto kao da dobijem neki novi, ono, novi kisik u pluća.
0: Pazi, ali to je 25 mjeseci, a prije 28 mjeseci je došao sa partija iz Doma mladih direktno na posao.
2: Pa dobro, tako je bilo.
1: O, to mi nećemo, da ne ode žena za drugog boja.
0: I kaže, i ja ga, ono, on mene zaza, eto, kaj vi oženjeni ne razumijete nas mlade, mi volimo pravo od zabavu, pa rekao, šta si radio, molim te, u 6 ujutru, šta si radio u 6 ujutru, molim te, mi bi jasno.
1: Glumio Mick Jaggera, duži je živio.
0: Pa tako je.
1: Izgubio recept sada, pojentom života.
0: Vidiš,
1: izvini Andrej, šala.
2: Ma ništa, naravno, ja prihvatam.
0: Vidi, ovaj, to se mijenja kako čovjek, mm-hmm. dakle, prolazi kroz neke životne faze, omudra, ogugla, odrveni i jednostavno postaje sve jedno.
1: Ne znam, meni je 42, nije činim se da nisam ništa mudriji, sad kad gledam one što sam gledao da su bile mudri arane, sam se će, samo ono znalo ono pogled imati oni naši stari arane.
0: Ali vidi, sad, ako uzmeš sa 42 godine koliko danas imaš i prije možda nekih 15 godina oko čega si se nervirao, ne znam, ostavila te neka cura koju sad kad sretneš izgleda ko da je...
2: ne izgleda.
0: I onda se pitaš, Bože dragi, gdje su meni oči bile, šta sam ja vidio na njoj? Ali u tom
1: pa,
0: trenutku...
1: Dobra, pa, i gol dvojke 92. je bio autobola,
0: ne bio. Jesi.
2: Dobra.
1: Ja mislim, molim te lijepo, pa ne. Krža upatila po brvama, brate.
0: Vidi, ajde, jednom poredi. Mi ne znamo drugačije porediti ako nije žena automobil.
1: Pa naravno, to je, mi objektiviziramo žene. Tako, a kad ja umrijem, neko drugi objektivizira. Ajde.
0: Pošteno. Hvala ti velika na javljanju. Ovaj,
2: super mi je ovaj slušatelj sa ovim terminima. Oka Lajsan, Hajrlija.
0: Pa, to
2: je nestalo, to, pa nestalo to, je to iz našeg rječnika.

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Dođite u Mist. Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro chip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u

0: Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: To je to Hit FM radio, Sarajevo.
2: To je to.
3: To je to.
2: Samo hitovi.
4: 104,9.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Izborna kampanja za opće izbore u Bosni i Hercegovini ušla je u drugu sedmicu uz brojne prijave zbog kršenja izbornih pravila. Posmatračke organizacije najveći broj nepravilnosti povezuju sa zloupotrebom javnih resursa i preuranjenom kampanjom, a zabilježeni su i slučajevi zloupotrebe djece te pritisaka na birače. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine već je izrekla prve novčane kazne političkim subjektima i kandidatima. Kampanja traje do 3. oktobra ujutro, kada počinje izborna tišina, dok su opći izbori zakazani za 4. oktobar. Državni ministri i parlamentarci u Bosni i Hercegovini dobili su povećanje plata od približno 600 maraka nakon što je za ovu godinu osnovica za obračun plata povećana sa 631 na skoro 691 marku, ranije zamrzala.

Davanje osnovice za izabrane zvaničnike odnosilo se samo na budžet za 2025. godinu, pa je usvajanjem ovogodišnjeg budžeta nova osnovica počela važiti i za njih. Za razliku od državnih službenika s najnižim koeficijentima, ministri i parlamentarci neće dobiti retroaktivnu razliku za mjesece prije usvajanja budžeta. Federalno ministarstvo kulture i sporta dodijelilo je priznanje i novčane nagrade sportistima, trenerima i klubovima za vrhunske rezultate ostvarene tokom ove godine. Za nagrade je izdvojeno ukupno 791.000 maraka, 674.000 za olimpijske i nešto više od 117.000 za neolimpijske sportove. Nagrađena su 123 pojedinačna sportista, 12 trenera te više od 40 klubova i udruženja. Najavljeno je dodatnih 350.000 maraka za neisplaćene nagrade iz prethodne godine, kao i novi krug nagrađivanja do kraja ove godine. Sredozemno more i sredinom septembra bilježi rekordno visoke temperature. Čak 37 dana zaredom prosječna temperatura površine mora bila je iznad 28 stepeni, čime je prethodni rekord iz 2024. više nego udvostručen. Trenutna prosječna temperatura iznosi oko 27,5 stepeni, odnosno 2 stepena više od uobičajene za ovo doba godine. Stručnjaci upozoravaju da ovako zagrijano more, osim posljedica po morski sistem, može povećati rizik od snažnih jesenskih oluja i obilnih padavina. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica zeljanica, krompiruša ili meksička uz Megle jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
1: U petak, 18. septembra.

0: Od 20 sati očekuje vas posebna Horror Night večer u Cineplexu. Uz film Resident Evil, najnovije poglavlje kultne horror franšize. Resident Evil donosi novu, mračnu priču smještenu u svijet prepun opasnosti, misterije i preživljavanja. Poklon poster za naše posjetioce. Posteri su dostupni do isteka zaliha. Poklon sponzora Powered by Digital City. Očekuju vas i posebni pokloni sponzora. Vidimo se 18. septembra u 20 sati na Horror Nightu. Cineplex, vaše kino u centru grada.
1: VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Macao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
1: BNC, ponuda je prava.
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
4: Najljepši komadi ne čekaju dugo.
1: U Ula Popken je stigla finalna rasprodaja. Dodatnih 20% popusta na već snižene artikle.
4: Elegantni krojevi, nezaboravan kvalitet i moda koja slavi svaku siluetu. Pronađi favorite u kojima ćeš se osjećati lijepo i potpuno svoje.
5: Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
1: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i iskoristi finalnu rasprodaju.
6: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo, evo,
7: to je to, samo hitovi.

0: se vratio. Pik.ba.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča. Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
2: To je to hit FM radio Sarajevo.
3: To je to.
4: To je to.
3: Samo hitovi.
5: 104

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Izborna kampanja za opće izbore u Bosni i Hercegovini ušla je u drugu sedmicu uz brojne prijave zbog kršenja izbornih pravila. Posmatračke organizacije najveći broj nepravilnosti povezuju sa zloupotrebom javnih resursa i preuranjenom kampanjom, a zabilježeni su i slučajevi zloupotrebe djece te pritisaka na birače. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine već je izrekla prve novčane kazne političkim subjektima i kandidatima. Kampanja traje do 3. oktobra ujutro, kada počinje izborna tišina, dok su opći izbori zakazani za 4. oktobar. Državni ministri i parlamentarci u Bosni i Hercegovini dobili su povećanje plate od približno 600 maraka nakon što je za ovu godinu osnovica za obračun plata povećana sa 631 na skoro 691 marku. Ranije zamrzavanje osnovice za izabrane zvaničnike odnosilo se samo na budžet za 2025. godinu, pa je usvajanjem ovogodišnjeg budžeta nova osnovica počela važiti i za njih. Za razliku od državnih službenika s najnižim koeficijentima, ministri i parlamentarci neće dobiti retroaktivnu razliku za mjesece prije usvajanja budžeta. Bivši predsjednik Kosova i nekadašnji komandant oslobodilačke vojske te zemlje Hašim Tači danas je prvostepeno osuđen u Hagu na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina, dok je oslobođen optužbi za zločine protiv čovječnosti. Sud je utvrdio njegovu odgovornost u okviru zajedničke kriminalne namjere koja je uključivala nezakonita pritvaranja, mučenja i ubistva. Na 25 godina zatvora osuđen je Jakup Krsnić, dok se izricanje presude ostalim optuženima nastavlja. Sud je naglasio da se postupak odnosi isključivo na individualnu odgovornost optuženih, a ne na legitimnost oslobodilačke vojske ili njegove političke ciljeve. Federalno ministarstvo kulture i sporta dodijelilo je priznanje i novčane nagrade sportistima, trenerima i klubovima za vrhunske rezultate ostvarene tokom ove godine. Za nagrade je izdvojeno ukupno 790

0: Prognozu na Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon pretežno vedrog prijepodneva, danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 28, a trenutno je 18 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan prevremenom signalizacijom. Pojačan intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Od 12 do 2, sa vama je Elma.
3: Lijep pozdrav za sve vas koji ste i ove srijede na Hit FM-u. Otvaramo prvi zajednički sat ovog 16. septembarskog dana i danas smo tu da dobro raspoloženje održavamo uz najveće hitove, ali i da pričamo malo o svakodnevnim navikama koje ćemo s dolaskom jeseni ipak morati malo promijeniti. Malo ćemo i o organizaciji, ali i o Međunarodnom danu očuvanja ozonskog omotača. Eto tako, bit će tu dosta zanimljivih savjeta, preporuka, ostanite uz Hit FM-a. Sad idemo u ovaj sat uz Dinu Merlina.

0: Slušali smo Severinu na Hit FM ove srijede, a sad idemo dalje. 16. je septembar i danas obilježavamo Međunarodni dan očuvanja ozonskog omotača, nevidljivog štita koji nas štiti od štetnog UV zračenja. Ozonski omotač je poput prirodnog suncobrana. Bez njega bismo svakodnevno bili izloženi većem riziku od raka kože, oštećenja očiju i poremećaja u ekosistemu. Iako je već postignut veliki napredak, stručnjaci upozoravaju da još uvijek trebamo biti oprezni sa hemikalijama i zagađenjem. Dakle, danas je prilika da se podsjetimo koliko naš nevidljivi štit znači za život na Zemlji, ali i da se zapitamo šta možemo učiniti danas da ga sačuvamo sutra za buduće generacije.
1: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
2: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola.

0: od 12 do 2. Sa vama je Elma.
1: Idemo dalje na Hit FM-u i ako ste posljednjih dana otvorili društvene mreže, a sigurna sam da jeste, velika je šansa da ste naletjeli barem na jednu fotografiju koje izgledaju kao da su upravo izašle iz albuma iz 80-ih. Velike frizure, vintage odjeća, zrnasta fotografija, mekano svjetlo, sve nekako pink, sve nekako plavo i sve to zapravo možete dobiti od svoje današnje fotografije uz pomoć umjetne inteligencije. Trend je postao viralan širom svijeta, a princip je jednostavan, ono, ubacite svoju fotografiju i samo zatražite da vas umjetna inteligencija preseli u 80-te uz frizuru, odjeću i atmosferu tog vremena. I onda odjednom gledate sebe kao da ste upravo izašli iz nekog starog muzičkog spota. Trendu su se priključile i brojne poznate ličnosti, pa su društvene mreže posljednjih sedmica prepune tih retro transformacija. A kad se već vraćamo u 80-te, red je da i mi na Hit FM-u ispratimo trend kako treba, bez filtera, bez umjetne inteligencije, samo prava muzika iz tog vremena.

0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Najljepši komadi ne čekaju dugo. U Ula Popken je stigla finalna rasprodaja. Dodatnih 20% popusta na već snižene artikle.
2: Elegantni krojevi, nezaboravan kvalitet i moda koja slavi svaku siluetu. Pronađi favorite u kojima ćeš se osjećati lijepo i potpuno svoje.

0: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i iskoristi finalnu rasprodaju.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba. Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megle jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
4: To je to Hit FM radio, Sarajevo.
5: To je to,
6: to je to.
5: Samo hitovi.
7: 104,9.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Federalna uprava policije nastavila istražne aktivnosti u predmetu Donja Jablanica. Po naredbi Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i pod nadzorom federalnog tužilaštva, policija privremeno oduzima predmete i dokazni materijal iz sjedišta pravnih osoba na području četiri kantona, dok se istovremeno saslušavaju svjedoci. Aktivnosti su usmjerene na utvrđivanje svih činjenica i okolnosti relevantnih za istragu. U okviru istog predmeta, FUP je 9. septembra obavio i uviđaj na lokalitetu Kamenoloma Šupljika, gdje su prikupljani dodatni dokazi. Bivši predsjednik Kosova i nekadašnji komandant oslobodilačke vojske te zemlje Hašim Tači danas je prvostepeno osuđen u Hagu na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina, dok je oslobođen optužbi za zločine protiv čovječnosti. Sud je utvrdio njegovu odgovornost u okviru zajedničke kriminalne namjere koja je uključivala nezakonita pritvaranja, mučenja i ubistva. Na 25 godina zatvora osuđen je Jakub Krsnići, dok se izricanje presude ostalim optuženima nastavlja. Sud je naglasio da se postupak odnosi isključivo na individualnu odgovornost optuženih, a ne na legitimnost oslobodilačke vojske ili njegove političke ciljeve. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je u godišnjem govoru o stanju Europske unije da je budućnost zemalja Zapadnog Balkana u Europskoj uniji. Najavila je nove mape puta za najnaprednije kandidate uz poruku da će proširenje i dalje zavisiti od ispunjavanja kriterija i poštivanja europskih vrijednosti. Govoreći o sigurnosti, najavila je jačanje europskih obrambenih kapaciteta te novi mehanizam zajedničkog odgovora na sigurnosne prijetnje. Među prioritetima je izdvojila i snažnije partnerstvo s Kanadom u oblasti ekonomije, odbrane, energetike i novih tehnologija. Musical Sarajevo moje drago nakon ljetne pauze vraća se na scenu Narodnog pozorišta Sarajevo. Nove izvedbe zakazane su za 29. i 30. septembar u 19 sati 30 minuta, a predstavu je do sada pogledalo preko 5.500 gledatelja. Autorsko djelo Zlatana Fazlića Fazle u režiji Dine Mustafića donosi 20 originalnih muzičkih kompozicija, veliku glumačku postavu te nastup Sarajevske filharmonije. Ulaznice su već u prodaji, a nakon septembarskih izvedbi musical će ponovo biti na repertuaru i u decembru. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vodstvo nove generacije.
1: Nakon pretežno vedrog prijepodneva, danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 28, a trenutno je 20 stepeni.
0: Unije Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan prevremenom signalizacijom. Pojačan intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Dan na Hit FM-u, sa vama je Elma.
2: Bile su to vijesti i aktualnosti u 13 na Hit FM-u. Hvala Andrej, mi otvaramo novi zajednički sat ove srijede i idemo odmah sa hitovima za Dobar dan i slušamo Valentino.

0: Srijeda na Hit FM-u i evo malo priče o događajima u Sarajevu koji nam stižu do kraja ove sedmice. E pa, 17. Balet Fest Sarajevo počinje u petak 18. septembra i donosi 9 dana baleta i plesne umjetnosti. Od savremenih klasičnih predstava do flamenka, izložbi, radionica i razgovora o umjetnosti. Zvanično otvaranje festivala je 18. septembar izložbom Veliki format posvećenom prvakinji baleta Suadi Kavazović-Mušović u galeriji Novi hram. A u petak je u BKC-u i muzičko-baletna predstava Ledena princeza inspirisana bezvremenskom Andersenovom bajkom i svjetski poznatim animiranim filmom Frozen. Na sceni nastupa 30 vrhunskih profesionalnih balerina i baletana koji svojim plesom oživljavaju taj bajkoviti svijet ledenih dvoraca, snježnih pejzaža i nezaboravnih likova. Ulaznice su već u prodaji, pa požurite po svoje, a mi sad idemo kratko sa blokom reklama. Ostanite uz Hit FM.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
3: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom.

0: Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
2: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
3: 3 dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg Marko 85, hrenovke budi 4 x 125 g 3,10, croissant 7 days 60 g 0,90, vaš robot. To je to hit, FM radio,
4: Sarajevo, evo, evo. To je to, samo hitovi.

0: 031 010 030.
1: Za hitove koje voliš, uključi se sada ti.
0: Tvoj grad, tvoj radio.

0: dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Jesen nam je sve bliže, a vjerovatno ste već primijetili, jutra su svježija, dani kraći, a vrijeme kao da ne može odlučiti šta hoće. I upravo je ovo dobar trenutak da malo povedemo računa o sebi i navikama koje imamo. Ne postoji jedna namirnica ili čarobni napitak koji će nas zaštititi od prehlade, ali ono što jedemo svakako igra ulogu. Zato neka se na tanjiru češće nađu voće, povrće, riba, jaja, mahunarke, orašasti plodovi i sjemenke. Dakle, što raznovrsnije, to bolje. Važni su i sasvim obični temelji, dakle, dovoljno sna, kretanje, dovoljno tečnosti i što manje stresa kad god je to moguće. A ako možete, iskoristite svaki sunčan dan za malo boravka na otvorenom. I još jedna stvar, nemojmo čekati da nas uhvati prehlada pa da se onda sjetimo zdravih navika. Septembar je sasvim dobar trenutak da ih vratimo u svakodnevnicu. Pa evo, šta vi radite kada želite pripremiti organizam za jesen? Imate li neki svoj provjereni savjet, ritual ili namirnicu bez koje ne počinje hladniji dio godine? Pišite nam na 061 010 030, pa eto, možda upravo vaš savjet nekome bude koristan.

0: Dekodirajte biznis.
1: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
2: To je to Hit FM radio. Sarajevo.
3: To je to.
4: To je to.
3: Samo hitovi.
5: 104,9.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Federalna uprava policije nastavila istražne aktivnosti u predmetu Donja Jablanica. Po naredbi Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i pod nadzorom federalnog tužilaštva, policija privremeno oduzima predmete i dokazni materijal iz sjedišta pravnih osoba na području 4 kantona, dok se istovremeno saslušavaju svjedoci. Aktivnosti su usmjerene na utvrđivanje svih činjenica i okolnosti relevantnih za istragu. U okviru istog predmeta, FUP je 9. septembra obavio i uviđaj na lokalitetu Kamenoloma Šupljika, gdje su prikupljani dodatni dokazi. Bivši zbog ratnih zločina, na 25 godina osuđen je Jakup Krasnići, Kadri Veseli dobio je 18, a Recep Selimi 13 godina zatvora uz uračunavanje vremena provedenog u pritvoru. Sud je utvrdio njihovu odgovornost u okviru zajedničke kriminalne namjere koja je uključivala nezakonita pritvaranja, mučenja i ubistva, dok su oslobođeni optužbi za zločine protiv čovječnosti. Sud je naglasio da se presuda odnosi na individualnu odgovornost optuženih, a ne na legitimnost oslobodilačke vojske Kosova. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je u godišnjem govoru o stanju Europske unije da je budućnost zemalja Zapadnog Balkana u Europskoj uniji. Najavila je nove mape puta za najnaprednije kandidate uz poruku da će proširenje i dalje zavisiti od ispunjavanja kriterija i poštivanja europskih vrijednosti. Govoreći o sigurnosti, najavila je jačanje europskih obrambenih kapaciteta te novi mehanizam zajedničkog odgovora na sigurnosne prijetnje. Među prioritetima je izdvojila i snažnije partnerstvo s Kanadom u oblasti ekonomije, odbrane, energetike i novih tehnologija. U Sarajevu danas počinju Dani osiguranja u Bosni i Hercegovini, konferencija koja okuplja osiguravajuća društva, regulatore, financijski sektor i poslovnu zajednicu. Stručni program koji će biti održan sutra i u petak u hotelu Hills donosi teme poput digitalizacije i budućnosti tržišta osiguranja, životnog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, rasta troškova, odštetnih zahtjeva te novih oblika prevara. Govorit će se i o privlačenju mladih stručnjaka u ovu industriju, a u program će biti uključeni i studenti Sarajevskog ekonomskog i pravnog fakulteta. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan prevremenom signalizacijom. Pojačan intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put.
1: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Od 12 do 2, sa vama je Elma.
3: Srijeda na Hit FM-u i evo prošlo je 14. sati, dakle vrijeme je da se pozdravim sa vama za danas. Uživajte u ovom 16. septembarskom danu gdje god da ste, ostanite u dobrom raspoloženju i ostanite uz Hit FM, a ja sam ponovo sutra tu od 12.

0: Talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Novi izgled. Novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross. Još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
1: Ove jeseni i zime, kino Cineplex Sarajevo postaje mjesto najvećih filmskih doživljaja. Srce zvijeri. Brad Pitt u nemilosrdnoj borbi za opstanak u Cineplexu od 24. septembra. Avengers Endgame, legendarni Marvelov spektakl ponovo na velikom platnu od 24. septembra. Digger, Tom Cruise u dosad neviđenoj ulozi i komediji katastrofalnih razmjera od 1. oktobra. A onda stiže finale sage koje će promijeniti sve. Dina, treći dio. Grandiozno. Epsko. I beskompromisno. Finale trilogije. Od 15. decembra u 2D i Dolby Atmosu. Četiri filma, četiri spektakla, jedno mjesto. Cineplex Sarajevo. Vaše kino u centru grada. Rezerviši svoje mjesto i doživi filmove na velikom platnu.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
5: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
6: Nova sezona stigla je u Upim i Blue Kids.
7: Vrijeme je za mekane džempere, moderne džins komade i lagane jaknice. Sve što vam treba za nove jesenske kombinacije.
6: Pronađite nove favorite u Upimu i Blue Kidsu u Sarajevu i Tuzli ili kupujte online.
7: Upim i Blue Kids. Nova sezona, novi favoriti za cijelu porodicu.
8: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo,
9: to je to, samo hitovi.

Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 404.

0: 9.00 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture.
1: U petak, 18. septembra, od 20 sati, očekuje vas posebna Horror Night večer u Cineplexu. Uz film Resident Evil, najnovije poglavlje kultne horror franšize. Resident Evil donosi novu, mračnu priču smještenu u svijet prepun opasnosti, misterije i preživljavanja. Poklon poster za naše posjetioce. Posteri su dostupni do isteka zaliha. Poklon sponzora Powered by Digital City. Očekuju vas i posebni pokloni sponzora. Vidimo se 18. septembra u 20 sati na Horror Nightu. Cineplex, vaše kino u centru grada.
0: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica zeljanica, krompiruša ili meksička uz megle jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
2: To je to hit FM radio, Sarajevo.
3: To je to,
4: to je to.
3: Samo hitovi.
5: 104,9.
6: Vidi što sam joj...

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Dugotrajna suša i visoke temperature dovele su do kritičnog pada vode na pojedinim izvorištima u kantonu Sarajevo. Kapacitet Mošćanice pao je sa potrebnih 100 na svega 37 litara u sekundi, dok dodatni problem predstavlja i dotrajala vodovodna mreža i veliki gubici vode. Iz vodovode i kanalizacije navode da redukcija za cijeli grad nema, ali se u najugroženijim područjima provode privremene obustave, dok se drugdje smanjuje pritisak. Najviše problema trenutno imaju Mošćanica i Bjelašnica, kao i pojedina padinska naselja i viši spratovi zgrada. Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo pokrenulo izradu idejnog projekta obnavljanja tramvajskog depoa Grasa. Postojeća remiza ostaće na istoj lokaciji, ali su planirane nove hale i kolosijeci, nova odvodnja te natkriven prostor za tramvaje. Ugovor za izradu projekta potpisan je sa španskom kompanijom IDOM, a rok za završetak je 10 mjeseci. Vlada Austrije osigurala je 450.000 eura bespovratnih sredstava uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj EBRD. U općini Centar Sarajevo kroz evropski projekat InFire testiraju se nova rješenja za povećanje energetske efikasnosti i smanjenje štetnih emisija. Jedna od aktivnosti je ugradnja toplotnih pumpi na dvije pilot lokacije, gdje će se pratiti potrošnja energije, ostvarene uštede i mogućnost primjene ovog sistema na drugim javnim objektima. Projekat, u kojem iz Bosne i Hercegovine učestvuje Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA, povezuje partnere iz 7 zemalja, a obuhvata i oblasti obnovljive energije i e-mobilnosti. Cilj je razviti modele koji bi se kasnije mogli primjenjivati i u drugim lokalnim zajednicama. Bosansko-hercegovački paraplivači Ismail Barlov i Ismail Zulfić vratili su se s Evropskog seniorskog prvenstva u Turskoj sa ukupno 3 medalje. Barlov je osvojio bronzu, dok je 15-godišnji Zulfić postao viceprvak Evrope i osvojio još jednu bronzanu medalju. Članovi plivačkog kluba Speed izborili su ukupno 5 finala, oborili 5 državnih rekorda i isplivali 5 A normi za paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. Iz stručnog štaba poručuju da su rezultati potvrda višegodišnjeg rada, ali i da je naredni veliki cilj upravo Los Angeles. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Dobar dan, kakav divan dan, sunce, lijepo, kako volim ovo, hajde da kažemo da je već miholsko ljeto. Onako, ugodna je temperatura, sunce grije i ima onog povjetarca malo što vas lijepo raslađuje, ma ovo je najidealnije vrijeme godine. Nadam se da uživate u ovom danu i da ste spremni za naše novo trosatno druženje. Dobro.

0: Plavi orkestar i Revolucija. Kako pjesma. Gosti na ovoj pjesmi su naravno članovi grupe Dubioza Kolektiv. Sigurna sam da ste uživali u pjesmi.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
3: Tri dana super cijena u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, jabuka ajdared 1 kg marku 45, kukuruz šećerac 3 puta 160 grama 2,50, rezanac melona 500 grama 1 km. Vaš robot.
0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
4: U petak, 18. septembra, od 20 sati, očekuje vas posebna Horror Night večer u Cineplexu. Uz film Resident Evil, najnovije poglavlje kultne horror franšize. Resident Evil donosi novu, mračnu priču smještenu u svijet prepun opasnosti, misterije i preživljavanja. Poklon poster za naše posjetioce. Posteri su dostupni do isteka zaliha. Poklon sponzora

0: powered by Digital City. Očekuju vas i posebni pokloni sponzora. Vidimo se 18. septembra u 20 sati na Horror Nightu. Cineplex, vaše kino u centru grada.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
0: Novi izgled. Novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross. Još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
3: To je to hit FM radio. Sarajevo, evo, evo, evo.
4: To je to. Samo hitovi.
5: My soul sisters.

0: Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
1: Pola četiri nam je, 16. septembar 2026. godine, vrijeme je za našu temu. A danas, evo, jedna tema oko koje će, vjerujem, biti vrlo različitih mišljenja. Evropska unija ide prema mnogo strožijim pravilima za djecu na društvenim mrežama. Naime, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila je novi EU Kids Act, prema kojem bi

djeca mlađa od 13 godina bila potpuno bez društvenih mreža. Od 13. do 15. godine mogli bi imati samo posebne ograničene račune koje otvaraju i nadziru roditelji, a od 15. do 18. godine platforme bi morale osigurati poseban sigurnosni dizajn. To je za sad prijedlog, dakle još nije zakon i tek treba proći evropsku zakonodavnu proceduru. I meni je posebno zanimljivo obrazloženje. Kaže gospođa von der Leyen da djeci treba vratiti vrijeme da im bude dosadno. Da koriste maštu, da razgovaraju, da se posvađaju pa pomire, da formiraju mišljenje pa ga promijene, da odrastaju u stvarnom svijetu, a ne uz beskonačno scrollanje sadržaja koji je upravo napravljen tako da što duže zadrži njihovu pažnju. I tu sam se onako baš dobro zamislila, jer mi koji smo odrastali prije društvenih mreža znamo kako izgleda ta dosada. Izađeš pred zgradu pa vidiš ko je izašao, ako nije niko, sjedneš onako na stepenice sam i čekaš ostatak ekipe. Voziš biciklo, igraš lopte, izmisliš neku potpuno besmislenu igru koja ima pravila poznata samo djeci iz tvoje ulice. Ako ti se sviđa neko iz škole, nemaš Instagram da vidiš gdje je, s kim je i šta radi, moraš čekati ponedjeljak. Ali onda dolazi i druga strana ove priče. Je li pošteno današnjoj djeci pokušati napraviti i nametnuti naše djetinjstvo? Jer ovo je njihov svijet, toga moramo biti svjesni. Njihova prijateljstva dijelom žive online. Tu razgovaraju, prate muziku, sport, trendove, uče, stvaraju sadržaj, sve. Digitalni prostor će biti dio njihovog školovanja, poslova i života na način na koji nama nikad nije bio. I Europski parlament je još prošle godine upozoravao na problematičnu upotrebu uređaja među mladima, ali istovremeno naglašavao da zaštita djece mora biti napravljena bez nepotrebnog nadzora i zadiranja u njihova prava. Zato mi danas mnogo zanimljivije pitanje od onog prostog telefon da ili ne, podržavate li zabranu društvenih mreža za djecu mlađu od 13 godina? Treba li im na neki način vratiti djetinjstvo, više igre, dosade, razgovora, druženja oči u oči, ili moramo prihvatiti da je ovo njihovo djetinjstvo, da se svijet promijenio i da naš posao nije da ih vraćamo u vrijeme u kojem smo mi odrastali, nego da ih naučimo kako sigurno živjeti u svom. Zanima me vaše mišljenje. 061 010 030 Viber broj.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti BNC.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
3: Znate onaj osjećaj kada pronađete komad koji želite nositi odmah? Upravo je stigao u Lindex. Nova kolekcija donosi nove favorite. Komade koji izgledaju sjajno, pružaju udobnost i lako postaju dio vaše svakodnevnice. Za žene, djecu i bebe. Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
2: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Vol

Lijep pozdrav, sreda je 16. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Mladi u Evropskoj uniji roditeljski dom napuštaju u prosjeku sa nešto više od 26 godina, dok se u Bosni i Hercegovini osamostaljuju znatno kasnije sa oko 29,5 godina. Prema podacima Eurostata, najduže s roditeljima ostaju mladi u Hrvatskoj do prosječne 31,5 godine, dok se najranije osamostaljuju u Finskoj već sa nešto više od 21 godine. Podaci pokazuju i da mladi uglavnom ranije napuštaju roditeljski dom u zemljama s višom stopom zaposlenosti stanovništva između 20 i 29 godina. Kandidat za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Ronald Johnson sutra bi trebao biti saslušan pred odborom za vanjske poslove Američkog senata. Saslušanje je zakazano za 16:30 po našem vremenu, a očekuje se da će u fokusu biti politika aktualne američke administracije prema Bosni i Hercegovini. Johnson je za ambasadora nominovan u junu, a njegovo imenovanje mora potvrditi senat. Riječ je o penzionisanom američkom vojnom oficiru sa dugogodišnjim iskustvom u međunarodnim i sigurnosnim poslovima. Nastavlja se izgradnja nove saobraćajnice koja će povezati Stupsku petlju s međunarodnim aerodromom Sarajevo. Ceste Federacije Bosne i Hercegovine izabrale su izvođača radova na drugoj poddionici 12. transverzale, dugoj oko 580 metara, a vrijednost radova iznosi skoro 7,8 miliona maraka. Projekat uključuje izgradnju nove saobraćajnice, odvodnje i signalizacije, kao i potputnjaka i pješačkog pothodnika. Rok za završetak ove dionice je 11 mjeseci, dok je plan da kompletna saobraćajnica od stupa do aerodroma sa 4 saobraćajne trake bude završena do 2028. Jedna od najboljih atletičarki svih vremena, Amerikanka Jackie Joyner Kersee, stigla je u Sarajevu kao gošće jubilarnog simposara koji će od 18. do 20. septembra biti održan u Sarajevu. Joyner Kersee, osvajačica 10 medalja s olimpijskih igara i svjetskih prvenstava, a njen svjetski rekord u sedmoboju od 7291 boda postavljen još 1988. godine i danas nije oboren. Na simposaru će učestvovati brojna poznata imena regionalnog i evropskog sporta, a ovogodišnje izdanje bit će posvećeno budućnosti sporta, razvoju mladih, ženskom sportu i novim tehnologijama. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno vedro. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeveru Bosne moguća je kiša ili lokalni pljuskovi. U Sarajevu sutra sunčano uz umjeren porast na oblake poslije podne. Jutarnja temperatura zraka oko 13, a dnevna oko 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan prevremenom signalizacijom. Pojačan je intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put.
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi

0: Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
2: 16 sati prošlo. Dobar dan za sve vas koji ste uz 104,9 MHz i Hit FM. A danas pričamo o prijedlogu Evropske unije da se djeci mlađoj od 13 godina zabrani pristup društvenim mrežama. I pitala sam vas, treba li djeci vratiti djetinjstvo kakvo smo mi poznavali ili prihvatiti da je digitalno djetinjstvo jednostavno njihova stvarnost i naučiti ih da u njoj žive? Samira kaže, apsolutno podržavam. Imam dijete od 10 godina i vidim koliko brzo ekran pojede vrijeme. Kaže, samo 5 minuta, prođe sat. Ne mislim da djeca trebaju živjeti kao što smo mi živjeli, ali mislim da dijete od 10 godina ne mora živjeti kao odrasla osoba na Instagramu. Darija kaže, nisam za potpunu zabranu, mi smo kao djeca satima gledali televiziju, pa su i nama govorili da će nam televizor uništiti mozak. Društvene mreže su dio njihovog svijeta, radije bih da dijete naučim šta je stvarno, šta nije, šta se ne objavljuje i kome se ne vjeruje. A Muamer kaže, gledam na igralištu, dijete se igra, a mama i tata oboje gledaju u telefon. Onda kažemo djeci ostavi telefon. Djeca ipak najviše kopiraju nas. Muamere, malo si nam pokvario koncepciju. Hvala vam puno na svim vašim komentarima, zaista su sjajni. Ovo je zaista pitanje kako djetinjstvo želimo omogućiti djeci u svijetu u kojem će tehnologija svakako ostati. Ne možemo im vratiti naše djetinjstvo, možda ni ne trebamo, ali možemo pokušati sačuvati neke njegove dobre stvari. Igru, dosadu, maštu, prijateljstvo uživo i vrijeme u kojem ne mora baš svaki trenutak biti snimljen, lajkovan i objavljen. I kao što je Muamer rekao, sve kreće od nas. Nas djeca kopiraju, tako da, dragi roditelji, i nama manje telefona definitivno.
3: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Neverne bebe Ivana, samo za tvoje oči. Uživali smo u ovom duetu. Idemo dalje sa našim programom 061 010 030. Ako imate muzičkih želja, slušam vas.
1: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megle jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
1: BNC. Ponuda je prava.
5: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

da ne osjetim, da se ne pomjerim. Pome sada s neba mogu sići anđeli i da ne trepnem

0: Pola pet je, dobar dan dragi moji koji ste u 104.9, vrijeme nam je za mini koncert u kojim se prisjećamo Neše Leptira. Nenad Radulović, poznati kao Neša Leptir, bio je frontman grupe Posljednja igra Leptira i jedan od najkarizmatičnijih rokera bivše Jugoslavije, a glumio je i u Indeksovom radio pozorištu. Njegovu karijeru prekinula je teška bolest i umro je 1990. godine kada mu je bila samo 31 godina. Neša je karijeru započeo kao pjevač Posljednje igre Leptira, a grupa se proslavila već s prvim albumom Napokon ploča i velikim hitovima Nataša i Vrati se. I dan danas se prepričava da je ova grupa bez jedne reklame 15 puta u nekoliko mjeseci uspjela napuniti dvoranu Doma sindikata. Kasnije su došle pjesme Jeleni umiru sami, Grudi balkanske, Dečko, Ajde oladi, Srce od meda, koje se slušaju i dan danas. U znak sjećanja na Nešu Leptira mi slušamo Grudi balkanske naravno i Jeleni umiru sami. Uživajte.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

Radija. Mladi u Evropskoj uniji roditeljski dom napuštaju u prosjeku sa nešto više od 26 godina, dok se u Bosni i Hercegovini osamostaljuju znatno kasnije sa oko 29,5 godina. Prema podacima Eurostata, najduže s roditeljima ostaju mladi u Hrvatskoj do prosječne 31,5 godine, dok se najranije osamostaljuju u Finskoj već sa nešto više od 21 godine. Podaci pokazuju i da mladi uglavnom ranije napuštaju roditeljski dom u zemljama s višom stopom zaposlenosti stanovništva između 20 i 29 godina. Kandidat za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Ronald Johnson sutra bi trebao biti saslušan pred Odborom za vanjske poslove Američkog senata. Saslušanje je zakazano za 16:30 po našem vremenu, a očekuje se da će u fokusu biti politika aktualne američke administracije prema Bosni i Hercegovini. Johnson je za ambasadora nominovan u junu, a njegovo imenovanje mora potvrditi senat. Riječ je o penzionisanom američkom vojnom oficiru sa dugogodišnjim iskustvom u međunarodnim i sigurnosnim poslovima. Nastavlja se izgradnja nove saobraćajnice koja će povezati Stupsku petlju s međunarodnim aerodromom Sarajevo. Ceste Federacije Bosne i Hercegovine izabrale su izvođača radova na drugoj poddionici 12. transverzale, dugo je oko 580 metara, a vrijednost radova iznosi skoro 7,8 miliona maraka. Projekat uključuje izgradnju nove saobraćajnice, odvodnje i signalizacije, kao i potputnjaka i pješačkog pothodnika. Rok za završetak ove dionice je 11 mjeseci, dok je plan da kompletna saobraćajnica od stupa do aerodroma sa 4 saobraćajne trake bude završena do 2028. Jedna od najboljih atletičarki svih vremena, Amerikanka Jackie Joyner Kersee, stigla je u Sarajevo kao gošća jubilarnog Simposara koji će od 18. do 20. septembra biti održan u Sarajevu. Joyner Kersee je osvajačica 10 medalja sa olimpijskih igara i svjetskih prvenstava, a njen svjetski rekord u sedmoboju od 7291 boda postavljen još 1988. godine i danas nije oboren. Na Simposaru će učestvovati brojna poznata imena regionalnog i evropskog sporta, a ovogodišnje izdanje bit će posvećeno budućnosti sporta, razvoju mladih, ženskom sportu i novim tehnologijama. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Novozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno vedro. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeveru Bosne moguća je kiša ili lokalni pljuskovi. U Sarajevu sutra sunčano uz umjeren porast na oblake poslije podne. Jutarnja temperatura zraka oko 13, a dnevna oko 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan prevremenom signalizacijom. Pojačan je intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
4: Prošlo je 17 sati, što znači da smo ušli u posljednji sat našeg druženja na Hit FM-u za ovaj 16. septembar 2026. godine, a ako želite pogledati dobru komediju i volite sve što Dragan Marinković Maca radi, onda u svoje kalendare upišite 18. oktobar. Life Coach, snažna monodrama u kojoj je Dragan Marinković Maca brutalno, iskreno i bez zadrške secira današnje društvo, bit će u BKC-u odigrana upravo 18. oktobra. Karte su dostupne na biletarnici BKC-a i putem sistema entrio.ba. Obezbijedite svoju na vrijeme. Kako i sam Dragan Marinković Maca kaže, Life Coach je više od

0: predstave, to je poziv na buđenje, jer ova predstava već puni dvorane širom regiona, baš kako se od Mace i očekuje, potvrđujući status jednog od najautentičnijih i najprovokativnijih izvođača na sceni. Ovu predstavu jedva čekamo i svakako se vidimo u BKC-u 18. oktobra.
1: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: plamen stare ljubavi i Tijana Daptović na Hit FM-u. Slijede nam reklame, a nakon njih još dosta dobre muzike. Budite tu!
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Ove jeseni i zime, kino Cineplex Sarajevo postaje mjesto najvećih filmskih doživljaja. Srce zvijeri. Brad Pitt u nemilosrdnoj borbi za opstanak u Cineplexu od 24. septembra. Avengers Endgame, legendarni Marvelov spektakl ponovo na velikom platnu od 24. septembra. Digger. Tom Cruise u dosad neviđenoj ulozi i komediji katastrofalnih razmjera od 1. oktobra. A onda stiže finale sage koje će promijeniti sve. Dina, treći dio. Grandiozno, epsko i beskompromisno finale trilogije od 15. decembra u 2D i Dolby Atmosu. Četiri filma, četiri spektakla, jedno mjesto, Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada. Rezerviši svoje mjesto i doživi filmove na velikom platnu.
2: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
1: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
3: Znate onaj osjećaj kada pronađete komad koji želite nositi odmah? Upravo je stigao u Lindex.

0: nova kolekcija donosi nove favorite. Komade koje izgledaju sjajno, pružaju udobnost i lako postaju dio vaše svakodnevnice. Za žene, djecu i bebe. Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80. Rezanac melona 500 g 1 kg. Sky Cola 2 litra marku 70. Više na robot.ba.
2: Što je to hit? FM radio. Sarajevo.
3: To je to. Samo hitovi.

0: Pola šest je i evo, ako volite brucu, bracu, brudu i bradu, slušajte dobro ovu informaciju. Nakon sjajne atmosfere na premijeri održanoj tokom Sarajevo film festivala, popularni animirani serijal stiže na veliko platno. Prvi dugometražni animirani film BBBB Zombie Apokalipsa od 17. septembra, dakle od sutra, kreće sa prikazivanjem u kinima širom Bosne i Hercegovine. Radnja filma smještana je u 2045. godinu, čovječanstvo je još malo pa pobjedilo, ali jedno pitanje ipak nije uspjelo riješiti, a to je parking. Nećemo dalje ulaziti u ovu priču, svakako preporučujemo da pogledate. Dakle, od sutra u Cineplexu Sarajevo možete pogledati ovaj dugometražni film, to se ne propušta, otiđite i uživajte.
1: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru.

0: Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac. Ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross i još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: To je to hit FM radio, Sarajevo.
2: To je to.
3: Samo hitovi. 104.

Lijep pozdrav, sreda je 16. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Mladi u Evropskoj uniji roditeljski dom napuštaju u prosjeku sa nešto više od 26 godina, dok se u Bosni i Hercegovini osamostaljuju znatno kasnije sa oko 29,5 godina. Prema podacima Eurostata, najduže s roditeljima ostaju mladi u Hrvatskoj do prosječne 31,5 godine, dok se najranije osamostaljuju u Finskoj već sa nešto više od 21 godine. Podaci pokazuju i da mladi uglavnom ranije napuštaju roditeljski dom u zemljama s višom stopom zaposlenosti stanovništva između 20 i 29 godina. Kandidat za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Ronald Johnson sutra bi trebao biti saslušan pred Odborom za vanjske poslove Američkog senata. Saslušanje je zakazano za 16:30 po našem vremenu, a očekuje se da će u fokusu biti politika aktualne američke administracije prema Bosni i Hercegovini. Johnson je za ambasadora nominovan u junu, a njegovo imenovanje mora potvrditi senat. Riječ je o penzionisanom američkom vojnom oficiru sa dugogodišnjim iskustvom u međunarodnim i sigurnosnim poslovima. Nastavlja se izgradnja nove saobraćajnice koja će povezati Stupsku petlju s međunarodnim aerodromom Sarajevo. Ceste Federacije Bosne i Hercegovine izabrale su izvođača radova na drugoj poddionici 12. transverzale, dugo je oko 580 metara, a vrijednost radova iznosi skoro 7,8 miliona maraka. Projekat uključuje izgradnju nove saobraćajnice, odvodnje i signalizacije, kao i potputnjaka i pješačkog pothodnika. Rok za završetak ove dionice je 11 mjeseci, dok je plan da kompletna saobraćajnica od stupa do aerodroma sa 4 saobraćajne trake bude završena do 2020. Jedna od najboljih atletičarki svih vremena, Amerikanka Jackie Joyner Kersee, stigla je u Sarajevo kao gošća jubilarnog Simposara koji će od 18. do 20. septembra biti održan u Sarajevu. Joyner Kersee je osvajačica 10 medalja sa olimpijskih igara i svjetskih prvenstava, a njen svjetski rekord u sedmoboju od 7291 boda postavljen još 1988. godine i danas nije oboren. Na Simposaru će učestvovati brojna poznata imena regionalnog i evropskog sporta, a ovogodišnje izdanje bit će posvećeno budućnosti sporta.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno vedro. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeveru Bosne moguća je kiša ili lokalni pljuskovi. U Sarajevu sutra sunčano uz umjeren porast na oblake poslije podne. Jutarnja temperatura zraka oko 13, a dnevna oko 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan prevremenom signalizacijom. Pojačan intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put.
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Idemo odmarati, zaslužili smo. To uvijek volim nekako reći od 18 sati, ali zaista jesmo. Samim tim da ustajemo u 6, 7 ujutro, neko i u 5. I evo, završavamo tek sada sa svojim obavezama. Znači da smo zaista zaslužili. E, sada je vrijeme za neku popodnevnu kaficu s prijateljima, s porodicom, ručak, bilo šta. Uglavnom, opustite se, odmorite se, nemojte misliti o poslu. Jer šta niste uspjeli danas, ostavite za sutra. Poslovne obaveze nikad nigdje neće pobići. Niti će i ko drugi uraditi umjesto vas. Družimo se mi ponovo sutra od 15 sati. Ćao!
4: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobiljana.

0: glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
0: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova uz stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls and Floors.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801.
3: 062-801-801.
4: To je to.
5: Samo hitovi.
6: 104,9.

Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: petak, 18. septembra, od 20 sati, očekuje vas posebna Horror Night večer u Cineplexu. Uz film Resident Evil, najnovije poglavlje kultne horror franšize. Resident Evil donosi novu, mračnu priču smještenu u svijet prepun opasnosti, misterije i preživljavanja. Poklon poster za naše posjetioce. Posteri su dostupni do isteka zaliha. Poklon sponzora Powered by Digital City. Očekuju vas i posebni pokloni sponzora. Vidimo se 18. septembra u 20 sati na Horror Nightu. Cineplex, vaše kino u centru grada.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. To je to hit, FM radio,
2: Sarajevo, evo, evo, evo. To je to.

0: Najljepši komadi ne čekaju dugo. U Ula Popken je stigla finalna rasprodaja. Dodatnih 20% popusta na već snižene artikle.
1: Elegantni krojevi, nezaboravan kvalitet i moda koja slavi svaku siluetu. Pronađi favorite u kojima ćeš se osjećati lijepo i potpuno svoje.
0: Ula Popken, moda koja pristaje tebi. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i iskoristi finalnu rasprodaju.
2: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Hrenovke Vudi 4 pakovanja 3.10, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11.50, keks Jadro 190 grama marku 95, Nescafe 3 u 1 klasik 10 komada 3.45, više na robot.ba.
1: Sarajevo, miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege, do šminke i kozmetike.

0: De Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Za večerni izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: To je to hit FM radio, Sarajevo.
4: To je to, to je to. Samo hitovi
5: 104,9.

0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
0: U petak, 18. septembra, od 20 sati, očekuje vas posebna Horror Night večer u Cineplexu. Uz film Resident Evil, najnovije poglavlje kultne horror franšize. Resident Evil donosi novu, mračnu priču smještenu u svijet prepun opasnosti, misterije i preživljavanja. Poklon poster za naše posjetioce. Posteri su dostupni do isteka zaliha. Poklon sponzora Powered by Digital City. Očekuju vas i posebni pokloni sponzora. Vidimo se 18. septembra u 20 sati na Horror Nightu.

0: Cineplex, vaše kino u centru grada.
1: Nova sezona stigla je u Upim i Blue Kids.
2: Vrijeme je za mekane džempere, moderne džins komade i lagane jaknice. Sve što vam treba za nove jesenske kombinacije.
1: Pronađite nove favorite u Upimu i Blue Kidsu u Sarajevu i Tuzli ili kupujte online.
2: Upim i Blue Kids, nova sezona, novi favoriti za cijelu porodicu.
0: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
3: To je to hit.
4: To je to, samo hitovi.

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033
2: 425 290. To je to. Samo hitovi. 104,9.

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Dođite u Mist. Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
3: To je to. Samo hitovi. 104,9.